som på skrøm. En markboks og et fisjesprøtt, en gutt av små hagle. Og bygda si imot oss, alt ro og fred. Nå